0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: U 7.48 na Radio Dravi, dobro jutro svima. Internetom kruži priča o jednom starijem psu imena Jax, koji je iznenada prestao reagirati na znakove rukama ili bilo kakav pokret svoje obitelji. I obitelj se naravno malo zabrinula oko toga i odveli su ga veterinaru. I nakon detaljnog pregleda veterinar je ustanovio da su Jaxove oči potpuno zdrave. Dakle, pas nije gubio vid, nego je jednostavno odlučio potpuno ignorirati svoju obitelj. A zašto vam to pričam? Evo nekako poruka svega, ako vam je danas dan malo težak ili ako vas neke stvari ili ljudi živciraju, jednostavno ih ignorirajte i pravite se da ne postoje. Nije dugoročno rješenje, ali sigurna sam da će pomoći barem malo.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Nastavljamo uz Jade, ovo je Plastic Box.

Ne znam koliko će pomoći, ali možda pomognem. Stop the rain, ovo je bio Ed Sheeran. 10 sati, 9 je minuta. Situacija na cestama je onak pomalo gužvasta u gradu. Svi se voze automobilima s obzirom evo na ovo loše vrijeme, pa malo pripazite i budite maksimalno koncentrirani. Bilo je gužvica jutros kada sam dolazio na posao, vrlo vjerojatno je i sad malo onako gužvasto, ali sve će biti u redu ako budete pazali, naravno. Lorenzo, Ivan Dečak i Lara nam stižu. Kad posta...

0: laganim pumpalica koja diže sve u tijelu. Dobar dan svima, Bojan je s vama do 14 sati, do dvojke. Nije mi se danas bilo nešto teško ufurati u šihtu, no za svaki slučaj moja osmogodišnja mezimica snimila mi je motivirajuću poruku. Nek se zna, evo što kaže.
1: Dobar dan svima, ja sam Leana Horvat, imam 8 godina, Bojan je moj tata. Hajde tata, puštaj najbolju muziku.
0: A srce moje, idemo u 80. uz Dorijana Gray i Za tvoje oči. 10 do 11 sati, nadam se da ste dobro i želim naravno...

najsjajnijih glazbenih dueta Franka i Toma su ovo bili Da opet nađem te. 13:50 je. Dragana Panđa Bojić s vama je od 14, a mi se ponovno čujemo sutra u istom ovom sandvič terminu od 10 do 14 sati. Budite dobro i uživajte u ovom.

0: espresso macchiato.
1: Dajemo ti razlog više da ne budeš tiše. Radio Drava.

grozno. Lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bar jedna kratko, život je ponovo lako.

0: Radio Drava.
1: Prozori bez stakla, žam usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, slikar praznih plati, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.